0: Wap koute New York Creole.
1: Pa gen yon yen ki di pase separasyon. Le ou gen yon pam ki ou reme avek pasyon. E ke paran ap fè tout vie manye. Ou fè ou pedi la joa, ou fè ou pedi bonè.